0: Hanko. Ebro, Toko, Ibrahanko. Kabada, Kaskas, Tu. Unsiliro, Ulge Fatsi, Enskevo. Avanti.
1: Let's do it. Let's do it. Let's do it. Ah, da, da.